0: Jeg skal banke pat, hvor den op under armhulerne på dig, så du skriger efter mere i flere år, mand. Så kan du læse klokken, som solen på din pik i panden, mand.
1: Ved du hvad, jeg gør med dig, din ven?
0: Jeg klipper dit røvhul op imellem ørerne på dig, så kan du sidde der og pille i det mere, end du allerede gør i forvejen. Det kan jeg godt svære på.
1: Kan du det?
0: Det kan du kraftedeme tro, jeg kan, mand. Min klitoris, den vejer mere end et nytårstorsk på et godt år.
1: Ved du hvad,
0: jeg gør med dig? Skal du rykke hofteholderne helt op om kraniet, du? Så kan du kraftedme stå der, mens jeg losser dig og røven med sikkerhedsstøvler på. Hvad siger du? Skal du rulles i fat? Skal du rulles i form af alt det hyder dubbes med mel der, hvor det sviger allermest, mand?
1: Nå, lært lidt på et eller andet
2: stand-up. Røvpuler af begge to.
1: Ved du hvad, jeg gør ved dig?